0: Fantasyland. There's even marine life for those who love penguins and sea lions. Plan your next West Edmonton Mall adventure today. Visit wem.ca.
1: Me ATB, ich teit puja stoppu moppi. Man stekka moppi, ni teissä inna kuin stoppi. Kenno kistu kieksu puhtiissa te ja kieksa puhtiissa suusiske avan ja ahke akuk teit pujuissa takan sukaapi. ATB, ustuvan ja pässäpi ja mahke sukutitsi katuussa. Kiumi, ni teitsi kiumi ei tehtsäi. Kiumi, miksi käy sukeisen akia, jäkitä kutsapsia. Sä käykän studiitsikä tuppaamisi, kestä tuppaisi ja kutsapuhsua. Kenno käku kohdista sua, miksi issuhtsiksi kukuusua oiks maktohkuiksa. ATB, kenno kakutsapuhpustua, man studiitsikä tuppiau, ihtohpumma.
2: This is the Windspeaker Radio Network. CFWE North and CJWE South. 98.5 Alexis Nakota Sioux Nation. 103.5 Pekani Nation. 105.7 Berwyn.